0: Радио Атласаар Монголын дүрслэг хурлын нэвт төлөөлөгч, хувьсгал твэвлэлийн анхны зураач, шинэ үеийн уран зургийн үндэслэгч Марцэн Шарвын намтруурын бүтээлээс цуурлаар хүргэж байна. Хүмүүс зураач Марцэн Шарвын Монголын нэг өдөр химээх ганц л бүтээл байдаг гэсэн буруу ойлголт тавиадаг ба анхнаасаа энэ бүтээл Монголын нэг өдөр бүртээ байгаагүй. 1905-аас 1913 онд бүтээгдсэн зун, намар, богд хааны зуны ордон, богд хааны өвлийн ордон цуврал бүтээл маань зун намарт хийгддэг улирлын шин чанартай ажил, үйл явдлаар богдын зуны болон өвлийн ордон тойрон өрнөж байгаа үйл явдлыг дүрслэлсэн байдаг байна. Их зураач Марцэн Шарав ямар нэг сургууль соёл дүүргээгүйч тэрээр ардын засгийн захиалгаар 1921 онд өрөө сонины анхны дугаарын чимэг зургийг хийсэн байдаг. Тухайн үедээ ханцуу дээрээ хас тэмдэгтэй дум бүрээ үлээж байгаа цэрэг гэрийн хөргийг зурсан байдаг. Хуучин цагийн нэг үг байдаг. Нэгэн цагийн тохиол энэ үеийн гардлага гэдэгчлэн зураач Шарав их хилмигцэн байдаг юм билээ. Ялангуяа түүний бүтээл нь их хилмигцэн. Тухайлбал түүний сурсан өрөө сонины бэлэг тэмдэг болох бүрээч гэдэг зураг зураач хоёр нэлээд ээрүүлсэн. Хэд төвсгөлчд буюу түүхийн завхрал, нуглааны нэгэн үеийг зохиогчд болох баруунт нь зүүнт нь өвчлсөн нөхдүүд бүтээлэг нь хас тэмдэгтэй дүрслэгцэнд нь нүд үзүүрлэн зураачийг хог дээр гаргасан гэдэг. Хувьсгалын дараа монголчуудын шүтээн хас тэмдэг байсан гэдгийг түүх хэлдэгдэг. Өнөөх хас тэмдгийг Европын дарангуйлагч Адольф Гитлер өөрийнхөө нацист намын бэлэг тэмдэг болгосон. Эндээс л хас тэмдэг Шарав хоёр хэлмэгцэн гэхэд болно. Үүнийг урлаг уран зохиолдч өргөн ашигласан. Тухайлбал ардын уран зохиолч Дамдын Сүрэн нийгэм цаг үеийнхээ шахалтаар хар толгой нь хагарчээ, хас тэмдэг нь хугарчээ гэх мэтэр шүлгэлсэн байдаг. Ер нь бол хас гадуурхагдж явсан үед хас зураад их зовсон юм байлээ. Үүний дараахан ерөхий сайд бүх цэргийн жанжин маршал Чой болсон хас тэмдгийг альва зүйлд хэрэглэхийг хориглох тухай 39 тоолт захирамж гаргасан байдаг. Үүнээс улбалж Марцэн Шарвын зурсан хас тэмдэг эзнээ өөрийгөө ч их хилмигдүүлжээ. Шарвын амьдрал уран бүтээлийг монголчуудаас өмнө Орос хүн судалсан байдаг. Оросын нэгэн сэтгүүлч 1974 онд бичсэн Марцэн Шарав номонд түүний гол бүтээлийг нэрлсэн. Түүний дүгнэлтээр Марцэн Шарав нь эртний уламжлалт монгол зургийг улам хөгжүүлж, түүнийг шинжлэн баяжуулан, ард түмнийхээ амьдралыг хөгжүүл, хөдөлгөөнд нь дүрсэлж, шин Монголын дүрслэх хурлын их үүсвэрийг тавьсан гавьяатай хүн гэж бичсэн байдгийг монголчууд тэр бүр мэддэггүй. Радио Атласаар Монголын дүрслэх хурлын нэгт төлөөлөгч, хувьсгалт хэвлэлийн анхны зураач, шинэ үеийн уран зургийн үндэслэгч Марцэн Шарвын намтруурын бүтээлээс цуурлаар хүргэж байна.
1: Радио Атлас. Та Дэлхийн монголчуудын МГЛ радио 88.3-ыг Сэлэнг аймгийн төв Сүхбаатар хотод 88.3 дэлгэнаар сонсорой. Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
2: Би ямар үнэт цаасны компаниар үйлчлүүлэх вэ гэж бодоод байгаа юм л да. Та Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани танилцуулж болох уу? Салбартаа ямар байр суурьтай ажилладаг вэ?
1: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
3: Самино Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани брокер байна. За тэгэлгүй яах вэ? Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани нь 2007 онд одоо үүсгэн байгуулагдсан. Хөрөнгийн зах зээлд брокер, дилер, андрайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээг одоо 19 жил тасралт хөөцүүлж байгаа компани. Бид 2025 онд хүн бүрийн хөрөнгийг өсгөх зам ойлгомжтой, найдвартай, зөв чиглэлтэй байх ёстой гэсэн сөрж зарчимд үндэслээд компани стратеги, засаглал, удирдлагын баг, бүтцийг бүрэн шинжилснээр одоо үйл ажиллагаагаа шин түвшинд гаргаж чинь. А тусын жилийн үрэнд бид богино хугацаанд буюу 2025 онд бондын зах зээлд тэргүүлэх байр суурийг эзэлж нийт 600 гаруй тэрбум төгрөгийг амжилттай татан өдрөөсөн замаа арилжааныг үсдэгэл 502.5% буюу 9.2% өсөж салбартаа тэргүүлэгч топ 3 компани нэгт одоо зөвөөсөөр тооцогдож байна. А энэ нь манай компанид хамтран ажиллаж байгаа хөрөнгө оруулагчид болон аж ахуй нэгж байгууллагуудын бидэнд өгсөн итгэлцлийн одоо хэмжүүр юм. Тэнгэр Капитал үн цаасны компанид 7711-0272 дугаараар холбогдох боломжтой. Танд баярлалаа.
1: Радио хөтчид Тэнгэр Капитал үн цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
4: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Хөрөнгө оруулалтын тухай ярихаар хүмүүс ихэвчлэн хэр өндөр өгөөчтэй вэ гэж асуудаг. Гэхдээ түүнээс өмнө асуух ёстой чухал нэг асуулт бий. Тэр нь надад юу тохирох вэ гэсэн асуулт. Учир нь хүн бүр ижил биш. Зарим хүн эрсдлээс болгоомжилдог, зах зээл баг зэрэг савлахад л санаа зовж эхэлдэг. Харин зарим нь урт хугацаанд төвчээртэй байж чаддаг. Төр зүрийн хилбэлцлийг асуудал гэж хардаггүй. Тэгэхээр нэг хүнд зөв сонголт, нөгөө хүнд буруу байж болно. Тиймээс зөв хөрөнгө оруулалт гэдэг нь хамгийн өндөр өгөөж амласан хувилбар биш, харин таны зөв төлөв, зорилго, хугацаанд нийцсэн сонголт байдгийг. Өөрөөр хэлбэл та хэр хугацаанд хөрөнгө оруулах вэ? Ямар зорилготой вэ? Мөнгөө төр хугацаанд буурахад хэр тайван байж чадах вэ гэдгээ ойлгох нь хамгийн ихний алхам. Энд өөрийгөө таних нь маш чухал. Санхүүгийн шийдвэр гэдэг тоо бодхоос гадна зан төлөвийн шийдвэр байдаг. Хэрв та өөрө тохироогүй замыг дагвал дундаас нь шантрах, сандрах, буруу үед шийдвэр гаргах эрсдэл нэмэгддэг юм. Тиймээс хөрөнгө оруулалтанд амжилттай байх нэг нууц нь өөртөө тохируулах. InvestX шиг системүүд үүнд тусалж таны эрсдлийн хандлага, зорилго, хугацаанд тохирсон сонголтыг ойлгоход дэмжлэг үзүүлж чадна. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн зөв шийдвэр гэдэг нь бусдыг дагахаас бус өөрийгөө танихаас эхэлдэг. Өөрт тохирсон сонголт л урт хугацаанд хамгийн зөв сонголт болдог юм. InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл InvestX сегмент сайтаас болон 7588-7575 дугаараас лавлаарай. Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэлээ.
1: Та яг одоо Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийг сонсож байна.

0: дөрвөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Радио 88.3 дээр сугат харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин альтхая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 2 дугаар студиэс шуугах тусам нягталх сураатаар дөрвөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 10 минут болсон. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 8-ны баасан гаргийн дөрвөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид өгчлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар Эрдэнэ Мөхнөр ажиллаж байна. Оройн минь түргэ.
2: За оройн минь түргэ.
1: За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар New Oriento нүдний тусаалга, за мөн онцгой хамтран ажиллагч байгуулгаар эрүүл хэрэглэг ирээдүйдөө өвлүүлнэ гэсэн үгээр Moncrem компани хамтран ажиллаж байна.